0: Kiritin kanir na kan kui gilmuk radio on KKWG 93.3 kanir na kalasta.
1: Tamamta pilhut kluta mikilungum ta asigalutungli kogalhkat umyoklugu pilta. Upyokogluki gandram ayokujikka maktlhkiogluki talilhkiogluki inahtlhkiogluki isu. Likogalhkat litnaogat pitklugu.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlutatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.

Rinnerum ajokutikka umjokakluku litnaurat litlkat pitkluku. Umjokluku asegaluting litnaurat mikellengut. Unnokokan tupaskiuluki. Unnokokan talisskiuluki. Talis unnokokan inahtskiuluki.

manakh atuq putta ilam tikkottoi khollikuniqngaarniksu ayaagilqa taqngaituq kwangkutaa atuqqaq putta maaninunam qainganiwittaqaarlamutni taumkka umyoqquttaagulluutaa sillereakkun pinarqukuttaa chaliillu ikaayortaagulluutaa tuunam pinarqukuttaa chali makutwani ikaayortuputwangkutaa makutussit chaliillu kiliortittaa makutlunaulluuigni chalillerit asilleream qanqauttaqluki тэнгэрүтэрлүки чаллааратнун тангхакамт кипилах нэртэгут